0: Nyenza kanjani? Imuti punch, imuti punch,
1: ati face,
0: imuti punch,
1: ati face.
0: Ah, udlale ngayazi yena yenzeni makabuyi. Athi kanje.